ajining diri gumantung saka lati, ajining raga gumantung saka busana, kirilusi janma tan kena ingina. Pitutur ingkang maknanipun sae sanget menawi kita saged nglampahi kanthi lelandesan manah ingkang sareh lan welas. Sinten kimawon ingkang saged nglampahi pitutur menika wonten ing bebrayan agung ing alam donya menika badhe manggi kesaenan lan ugi raos tentrem lan ayemipun manah. Raos tentrem ayem manah kagem sangu gesang. Temtunipun kanthi nglampahi pitutur sepatus panjenengan sami saged nyinau sesarengan menopo jarwanipun seratan lan pitutur menika. Ajining diri gumantung saka lati. Ukara menika jarwanipun kirang langkung mekaten. Sok sinteno kemawon badhe gadah raos ewuh lan pekewuh. Raos sungkan lan ngajeni dumateng kula panjenengan sami. Menawis daya rembak lan wicanten kula panjenengan utawi ingkang sepuh tansah lembah manah. Temtunipun kula panjenengan sami saged ngraosaken menawi rembagan kanthi emosi wontenipun namung nesu kemawon. Lajeng menapa ingkang dipunaturaken tansah ngapusi lan ngelek-elek tiyang sanes. Lati saged dadosaken pancakara utawi padudun. Namung lati saged ugi dadosaken raos katentremanipun gesang. Kabagianipun gesang. Lan damel manah tansah ayem tentrem. Mugi-mugi kula panjenengan sami tansah saged njagi tutur lan atur ingkang sae. Dumateng sinten kemawon amrih gesang saged ayem tentrem lan ugi tansah sami-sami ngajeni wonten ing bebrayan ing alam donya menika. Ajining raga gumantung saka busana. Ukara menika mengku karep bilih raga kula lan panjenengan menika wadahipun rasa raga utawi badan menika ingkang dipun pirsani sak menika kemawon. Pramila busana penting sanget tumraping raga. Busana kagem nutupi aurat. Busana saged ndadosaken raga ketawis sae dipun pirsani. Busana ndadosaken raga aman. Namung busana menika pantes lan botenipun sae menapa botenipun tumrap raga kedah selaras lan serasi antawisipun raga lan busana. Kekajenganipun menungso tansah gadah gegayuan ingkang agung. Gegayuan ingkang inggil. Semanten ugi babagan busana utawi rasukan. Menawi gadah kekajengan bilih raga menika tansah rumaos ayem tentrem kedah ngagem busana ingkang satrepipun. Mila bilih raga menika tansah dipunajeni raga kedah dipun dandani dipun busanani kanthi ingkang sae. Mbok bilih piyantun ingkang ngagem busana sakwontenipun menawi dipun pirsani benten kalian piantun ingkang ngagem busana ingkang sae-sae. Kirilusi janma tan kena ingina. Bebrayan ing alam donya mboten saged piyambak. Amargi menungso menika kalebet makhluk sosial ingkang betahaken rencang lan serawung. Lah babagan serawung menika kedah wonten raos ngajeni, raos ngurmati lan boten nyepelakaken tiyang sanes, boten rumaos saged lan pinter piyambak, boten rumaos ganteng utawi bagus, ayu lan manis piyambak,
boten rumaos sugih, rumaos pangkat lan jabatanipun inggil. Gusti kang murbeng dumadi ndadosaken menungso kanthi kekiyatan, kanthi keluwihan ingkang boten sami antawisipun setunggalan setunggalipun. Pramila giri lusi jan motan kena ingino menika saged kagem pepeling lan pitutur bilih sampun ngantos nyepelakaken dumateng tiyang sanes, sampun ngantos ngicalaken raos ngurmati dumateng tiyang sanes. Mugi-mugi kula panjenengan sami tansah ngupadi pitutur luhur menika supados gesang ayem tentrem kanthi sesanti ajining diri gumantung saka lati, ajining sarira saka busana, diri lusi

Lun Purmiarso, Wilujeng Dalu, Sugeng Pinanggih Malih ing Adicara Campurosari, Radio Republik Indonesia Madiun. Ing kalodangan dalu menika, kalo namung sauntawis, ngladosi rawuh panjenengan sami, mangke dipun lajengaken dening adik kula, ingkang estu minggu-minggu saderengipun sampun dherekaken anggen panjenengan sami mirengaken Campursari Radio Republik Indonesia Madiun.

Persupa midanget kados pun di pawaratini pun, mugi panjenengan sami tansah pinaringan rahayu wilujeng lera ing sambikolo lan ugi sauntawis ngerantu wontenipun campur sari Radio Republik Indonesia Madiun. Estu kawula dateng mriki namung sekedap tombo kangen ngasuh acara campur sari awit kolowau ing poso jawi mbok menawi PA ngijinaken. Alhamdulillah rawuh panjenengan tetep wonten ing 0811 366 9907 utawi rawuh langsung ing 459198. Kados adat saben wonten ing adicara campur sari kawiwitan setunggal lagu kangge bebingah panjenengan sami. Sumangga Mak Niken.